ano dahing kluna laho. Nyari lan lan. Bleu ma, bleu kita, teka bang na.